long talk to Jana Yola, a young Yisu say, a tela sejong, a young lola me, Hung da tuna, a young chen to do say, a tanyan jarka, young lola me, pamenetam, a young kula do say, a telo ke tabje, a young da fola, da domuku, ronsa, ronsa, a young. ta ya ta lo go bo si la ya ka bo si ci don bo san la ya ta na don du ta ya a te ya so wo sa ya te yu ri sa sa bo te sa ya ya la du re ya a don che bo san ke ya so som la ya so kai ya

dare pa matero ya ya gen du te ya a chung ton bon ro sa ya gen du da te chum tun do lo ho ya